0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 모어
0: 구글 더 모어
4: kapag tinawag kang plastic, tawagin mo rin siyang papel. Kasi hindi ka naman makikipagplastikan kung walang pumapapel.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 more.
4: 아테, 빠빌리 나만 ang kape, yung matapang. Yung kaya akong ipaglaban.
5: Hugot more.
6: More sa Tangali.

0: 그것.
1: 그것.
2: 그것도 뭘.
0: 그것 뭘.
3: 미스, 바빌링 아낭이시다.
4: 시기 호, 티팀방인 ko lang po para sigurado tayo.
3: 힌디 나. 티팀방 ko na yan. Pero kulang. Kulang. Dahil mas matimbang pa trabaho niya kumpara sa pagmamahal niya sa akin.